0: Det er på tide, at vi skal have fundet de tre sange, vi lige om lidt skal spille fuldstændig uden afbrydelser. Så find din mobil frem og send dit sangønske ind på 28 700 132. Nu er det blevet tid til mere god musik these days.
1: Du lytter til Go FM live fra hjertet af Aarhus.
2: God sommer fra Go FM.
3: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
1: Tilbage til musikken.